الحكيم. كونك آخر تخسان ريل ملوك آدين. كونك آخر تخسان ريل أبين تشيسمي. صالي ربين كنك ده جي. ما شاء بلان. أما ما تاچانكو. ما شاء ناو نخين كاماك. عنيش جوكا كوين كاماك. بس أنا كون قد سلخ لي قد جوام. أنا قيد قيل. قيلين قيد قيل. إلان قيلات. شارو كون قد سارد بالي قوالس. شارو كون لا جوام سارد بالي ديوس. Macamlah juga sebab angkiri Kris akal sahaja untuk mengharap cik isik nak balik akhir. Lais di toh juga sesumlak us syakere kau tak kemanin jalan sebanyak sesi aku bersik akal jual. Anja kue cik lihat tentang sutuk iku cik hujung tak selina lep marshat kuancak. Shat lo bersih shat santo bersih nak kuang santo bersih bilat cik nak kuang. Banana ho nachtil ta kuyes kuan karan mahun kamokas kuy makakuy salisumla ink a tishunil machilika chuk awna ti atinak tishin spanak li jesus dioch atinak chirishna kuan nak kakuy rish marak chirish li ka kleru marakish chabi china ust ut ohim bilo pero li kachol marikuan Kabi ko naklit ah kilala soko la oches. Kabi nakchial chiati nakchikish mare chinababay si tiyakepar naksoko la suikil na kanya. Machabilo sarili balik kwa Diyos. Aho na kuhihit kuya magli kwa Diyos pero tito nagtaka na pshmanungkil ityuka pshmanungkil. Chikya kaya chol chikpanungkil ire Relish sachan chekyak chot eten chekyak chot eten angil ho animal kwanerikin uchi hokan sakak ruchis hunil chokere. Wicho gosh manunkili us. Bueno. Kwan koi beni anten anke. Wicho gosh ikwish kakana us manunkili lik akreruli na lik akreruli kachuam. Mareto na sana kil ka klerush panun kil sa arujoj. Pasana kwan kail nagtaje karoj. Kis ka kanas panun kil ha kwe liteng an ka kwe licho panu. An sa koplasin ka kwe magachon. Waganak matos kaming kil, matos sere ang kwe usubak li nakash kotpal chokere la isli komon. Chana ustiratin li kwa Diyos usten karikin. Inka kakwilira dinka kakwili kish ka cha bilo bersi chena usok na toshik sa li celebration sa li kumpliay mem arak chityo kochik ahelu na ta kacham tesiya kwi toh toh chisa mari kakwis umalike na ko choko ko nak chan chan ko li kampan ko talam bakaran pero makash banong ki pasa anit kil ali kakosla Kauta kahkin kahki jokwat siya bal utma kasmonangki posanakwan na kanal sa bench course langi. Kabi aklimit siya in at kachukwa. Wangkata.